0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Eh mau mau bawa ring. Eh nak apa ring? Bayi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak. Tumbuh jante ha balik ti tegu kak itu. Teh atai baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh geh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mau bawa ring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Gah men au gula nang tak tek do lang kre ni lebui.
0: Wah, temu apa ring? Tu tung ma mo kena diu, yo jarun aku e. Manyu jala ring tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dei, lebui. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Pia-pia tam lawat keselamatan, tegu tam melo tak lama mi. Dahok halamani, Neman Radio Kayan, Miri FM.